0: Zontas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Камал 7-7. Максимум музика.

0: nas.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
2: Канал 77.

Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон.

0: Vocaloid. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: whatever.
1: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebelvi. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Се бара златна рибка! Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежот, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Добро утро! Имаше прво некоја свежинка во воздухот тоа понеделничко утро. Мислам дека таа свежинка сега веќе не напушта и почна да станува прилично топло. Измерени се моментални веќе 20 степени во Дојран. Дојран воопшто не чека с температурите, тоа дефинитивно. Потоа измерени се 16 во Охрид, таму малку посвежичко. Скопје моментално со 19. Максимални 34 не чекаа денес. Нешто вака температура по навика што се очекува. Гледам дека генерално ќе има стабилно време во зимјава и ако има по некој мал исклучок со шанси за дожд, еве гледам крајен исток и овде некаде централен дел од зимјата, меѓутоа генерално другите, барем според најавава и надежно би требало да бидеме безбедни од дожд. Сега веќе во 7.00 знам дека сме спремни за вести што се случува одма да знаеме од Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: СДСМ устро ги отфрли обвинувањата дека е против гласањето на диаспората, нагласувајќи дека се спротиставува на, како што велат, можноста за изборни злоупотреби. Од партијата тврдат дека по блокирањето на предлогот за електронско гласање, власта сега се обидува да воведе гласање по пошта, што според нив отвора простор за манипулации и не обезбедува доволна контрола врз идентитетот на гласачите и тајноста на гласот. Еден припадник на противпожарната бригада на град Скопје е повреден и итно пренесен на скопските клиники по интервенцијата во пожарот што вчера испувна во близина на местноста Рампа. Благодарение на брзата и храбра реакција на противпожарните екипи, огнената стихија е ставена под контрола. Градоначалникот Орце Георгиевски потврди дека во инцидентот нема жртви меѓу граѓаните, но изрази длабока почит и благодарност до повредениот спасувач. Облечи ја униформата со гордост. Ова е мотото на јавниот повик на Министерството за внатрешни работи за прием на 200 ученици во новото Државно средно полициско училиште за учебната 2026-2027 година. Со него ќе се возобнови средното полициско образование во државава по пауза од 26 години. Од Центарот за обука на МВР вела дека целиот процес на реализација на конкурсот и селекцијата се очекува да заврши околу средината на август.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско
12: Рано шоу со Христина.
11: Добро утро, добри ливе и среќен понеделник. Е, сега, баш во овој момент, скоро две минутки по седом, ќе ти ветам нешто. Нема да дозволиме да се покажеш ако одлучиш да имаш високи очекувања од понеделников. Зошто? Прво, зашто денес ќе активираме нашата радиопошта, што значи дека може би токму на тебе ќе ти вртиме да ти изненадиме, биди спремен порацна. Друго, ќе слушаш како можеш ти или некој што го познаваш да освои ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче и плюс организирано за прасување од Канал 77. Се тоа доаѓа малку порацна предходно. Утрова ќе зависи од тебе и од песната што за 5 минути ќе можеш да си ја порачаш да не буди. Предходно, блага транзиција од нашите соништа кон оваа понеделничка реалност со Алекс Уорен. Fever Dream. Oh,

0: Ете, а Кели Кларксон понеделнички. Чисто да те посетите дека тоа што не те убива, најверојатно ќе те остави вака буден и ненаспа во текот на целиот ден. Добро утро на сите што успеавте да си ги регенерирате нервите со викенд, а добро утро и на оние што заглавија вчера вечер на граница. Значи, по тоа што видов на интернет, не знам реално дали да ве жалам тие што се заглавили на граница. Сватив дека тоа чекање е некако многу субјективна работа. Едни пцуваат, животот не има мило што се заглавени таму на граница, но во исто време, другите пак вака се справуваат за работата. Ова не е скетч од К-15. Вака звучало вчера на граница. Значи, што вака се здурли и тапани сте чекали да влезете во Македонија, тоа значи само едно нешто, дека сте спремни да ни изберете една песна за будење понеделнички.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повели, понеделников е твој, биди шеф на нашата програма, кажи која е таа песна што треба да ги буди сите макеронци, кај да се. За да ни станеш шеф или шефица на програма, треба само да ми испратиш на гласовна порака на Viber 072-607-777. Во гласовната едноставно, ке ми кажеш, добро утро, јас сум тој и тој, от таму и таму, ово утро сакам сите да слушаме и да не буди оваа песна. И ако си најбрзиот што се оваа гласовна стигнала кај нас на Вибер, тоа значи дека не стануваш и шеф на програма. Ке видиме дали ке успеш за само некоја минута. Уште еднаш, те чекам на Вибер. 072-607-777.

0: Anastasia, I'm out of love. Песнава напави веки повеќе од четврти на век, ви се верува тоа? Добро утро! Знаеш ли како нас македонците знаеме дека ништо не може да не сопри да не сотре? Така што ние кога сме заглавени на граница не се нервираме толку многу како што никогаш знаеме да славиме, да го уживаме тој момент и тоа вака со оро. Ово се случува вчера на граница. Не знам дали си видел, ама било екстра забавно. И за орото, Гуран вика, зависи во каков момент ќе те фатат. Или ќе се фатиш прв, или ќе отераш секој што не треба. Значи, не вакви работи, понеделнички отерување, никако. Затоа, да свртиме малку топката на попозитивната страна, може? Да си избереме една фина песна за расамнување и уште од одмора си го наредиме понеделников. Ајде, ако имаш некоја идеја, повели со гласовна порака на Вибер 072-607-777. Кажи ми тука, кои си, од каде си, која е песна во што утрово треба да здрма цела Македонија? Брзо!
1: Утринско шоу, Кана 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања, наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји.

чувствува ситуацијата во сообраќајот нормално понедоникот. Гледам гужва моментално во Скопје на булевар 8 Септември, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, знам дека има шанси плюс да има уште нешто некаде баш таму кај што си ти во моментов, затоа ако е така ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на вибер. 072 607 777. Среќен пат. Карол,

0: Ма не сме живи ако не ја свртиме работата понеделнички на романтика. Затоа го имавме и Димитар Андоновски, ние пееше Души 2. Е, сега ќе слушнеме нешто што некој од вас го бирал. Ако си нов тука, не знаеш што се случува, секое утро буквално некој од вас ни ја призема програмата и ни бира песна за будење. Секогаш што е тој што успеа прв да стигне со својата гласовна порака, а утрова морам да кажам дека конкуренцијата беше многу тесна и зезната, меѓутоа сепак еве дамата што прва си порача песна.
1: Добро утро, канал 77, овде е Греса. Ова утро сакам да ја слушам песната тоа Timeless за Weekend. Поздрав.
0: Греса, па со ваква енергија да ти кажам, нема потреба ни песна да слушаме, ама сепак за тоа сме тука, за да ќе слушнеме тоа што ни го избра. Може вака фраерски уште во 25 минути по 7 Греса презема програма на канал 77 и тоа са The Weekend и Playboy Carti за 3, 2, 1.

0: vaka treba razvući sve koji ponedelnik možem. Timeless, The Weeknd, Playboy Carti, ova je dvojkata što jutro vas slušamo благодарение на Греса. Ако сакаш да бидеш утре веќе на неизино место и да ја признаеш програмата, повели, фати си ред уште сега. Гласовна порака ќе ни испратиш на Вибер 072-607-7777. Ке ни кажеш во таа гласовна кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Слушай сега нешто да ти кажам. Ако најуваш за Роналдо, мислам дека раперот Дрейк одлучил да оди против тебе. Се обложил во 3 милиони долари дека всушност Португалија би изгубила во меч со Шпанија. Меѓутоа во коментарите имат пресврт на овој муабет за раперот, зашто вела дека со раперот Дрейк доаѓа една клетва, дека секогаш кога вака става некој бет, некој облог, дека секогаш е обратното тој што тој ќе одлучи да го игра, што значи вела дека ако Дрейк се обложио против Португалија, тоа значи дека дефинитивно Португалија победува, што значи на крај дека сепак може би прави некоја услуга на вечните фанови на Роналдо. Ама тоа само времето ќе покаже. И сега понеделнички за тебе имам ново освежување, музичко, секако. Тамара Тодоровска објави нова песна, се вика Дива. Дива е трет сингл од нејзиниот нов албум, Кука жива. На текстот и музикат има работено со авторот Коста Петров. Тоа што досега можевме да сватиме од овој нов албум е дека секоја песна некако има свој посебен сензибилитет и посебна емоција, но сепак на крај доаѓаат од иста позиција на една мокина женска фигура. Како тоа звучи во подинамичен ритам од Тамара, слушаме заедно. Ова е Дива.

0: It's getting hot in here. Се пожешко и пожешко за секоја минута, тоа е факт, така ќе види понеделнички, но друго што носи денов, осен жешко. Ајде ротмајаме заедно.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека премногу си се оттуги од најблиските поради обврски. Денес тоа ќе се смени. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Некои упорно ги игнорира твоите потреби. Ке мораш да бидеш погласен денес. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Искреноста кон партнерот ке те заглави. Некои работи зачувај си ги за себе. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ке сватиш дека си бил премногу толерантен кон близка личност. Ке ја смениш тактиката. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Денес ке одлучиш да бидеш фин со себе, зашто животот те тестираш изминатиот период. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Во љубовта ке најдеш на кјор сокак. Затоа не влегувај во полемики што немаат поен. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Ке сватиш дека те чека голем трошок. Пробај паметно да играш со парите. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке имаш голема потреба да си ја олесниш душата, но внимавај пред кого. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Твоите емотивни испади денес лесно може да стигнат до шефот, затоа контролирај се. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Телото ке ти испрати црвен сигнал. Ке мораш да си земаш пауза ако не сакаш да колабираш. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Ке го жртвуваш собствениот мир само за да не избие конфликт на работа. Но тактиката денес ке ти се удри од глава. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Некој ке ти побара голема услуга. Нема да знаеш кој пат да го фатиш. Денот ти е осмка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја своим морем пловим, путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиш Тип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиш Тип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиш Тип. Не пропуштајте!
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com. Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, студици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
12: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Овале

0: Collins, Another Day in Paradise, malo fino vraćenjevo vreme, ne? Ili ovakav ponedelnički. Ponedelnikov je dobar i za mečtanjama, dobar je i tako da go počneš denota nekoj svoj so poseben gest. Ne misliš taka? Baš ta pričina nije i aktiviravme prvata radio pošta vo Makedonija. Kako funkcionira ova radio pošta, ki si kažeš? Много едноставно. Бираш на кој твој близок сакаш да му спремиш изненадување и да му испратиш некоја порака. Што е содржината на пораката, тоа бираш ти самиот. Дали сакаш на некој само да му кажеш добро утро, среќен понеделник, да сакам да снимаш прекрасен ден, дали треба на некој да му кажеш дека понеделников треба да почне со кафе после работа, може на некој, не знам, треба да му кажеш дека треба да ти направи кафе за добро утро од колегите. Буквално, што и да ти е поводот, ќе се пријавиш кај нас на Вибрс на 072-607-777. Таа твоја порека што сакаш да ја принесеш, ќе оставиш во гласовна порека тука кај нас на Вибр. Ќе ми кажеш пораката е за тој и тој, ќе ми дадеш бројче и директно во етер се јавувам на таа личност, ја пренесувам твојата порака и нашата радиопошта е комплетирана. Радиопоштата утрово ќе биде активна во 8.30, што значи дека има фора некој да си го резервира. Терминот за тоа многу брзо. Уште еднаш, гласовно на Вибер за тоа 072-607-777. Руфо, на
1: New Religion, канал 77.

0: Почеток од наработната недела е само за убави работи, или како што би рекол Benson Boone, Beautiful Things.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Еве пак жешко за добар дојде во понеделник. Температурите вакви. Штип моментално со 20 степени, потоа Битола е со 18, Скопје моментално 21. Максимални 34 ќе имаме. Денес ништо изненад, никакво изненадување, исто како и претходните неколку денови. Постабилно време гледам за денес најавено, меѓутоа малку мал некој искучок за дожд иман во крајен исток и централен дел од земјата, меѓутоа ништо посебно и страшно не би требало да биде тоа. Барам според најав и да се надеваме дека ќе остане така. Ајде се освежиме сега со доза вести. Може, што е ново? Златица ќе ни каже одма.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Изборниот законник нема да биде дел од спроведените реформи до јуни. Премиерот Христијан Мицкоски ги обвини СДСМ и Левица дека ги радикализирале своите позиции околу изборниот законник, за да го блокираат од страф од пораз на следните избори.
13: Очигледно дека таму кај тие политички партии свесни за поразот на следните парламентарни избори постои страф и се обидуваат да го бойкотираат за да не испорачаме 10 од 10 индикатори од реформската агенда во ред. 9 од 10 има, ќе продолжат разговори. Но не сум, се помалку сум оптимист. Ние како политичка партија јасно дадовме дознаење и го кажавме нашиот став дека поголемо гласање на диаспората е нешто кое што за нас представува стратешка цел.
12: Унгарскиот премиер Петер Магер предложи претениците да имаат ограничен мандат од максимум 12 години, како дел од поширокиот пакет на уставни реформи. Тој оваа идеја ја објави на Фейсбук, велејќи дека е дел од амандман што го доставил до парламентот. Во средината на јуни, партијата на премиерот Магер одобри уставен амандман со кој се ограничува мандатот на премиерот на 2-4 годишни мандати. Египет го отвори најголемиот воен комплекс во светот. Комплексот наречен Октагон се состои од 8 згради од кои секоја има план на подот во форма на осумаголник и се протега на околу 90 квадратни километри, што одговара на површината на португалската метропола Лисабон, објавија светските медиуми.
1: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Знаеш што ти треба понеделнички? Да се дружиш со колегиве што ќе навиваат за тебе како навивачите што навиваат за Норвешка. Ова е енергија. Ете тоа, кафе да ти донесе. Про добро утро да ти каже. И тоа се насмевка. И после се ќе биде вака успешно понеделнички. Меѓутоа, каква е еуфоријата и енергијата моментално на светско, тоа ќе коментираме сосем аматерски за некои 5-6 минути. Предходно за дорасонување. Хейван, Айран. Айран.

0: Tom Jones, каква фраерчина. Се будиш рано наутро, се гледаш во гледала, се гледаш дека си секс бомб и тоа е тоа. Нема друга опција понеделнички.
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаем што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: А, значи, сватив дека во животот е многу важно да имаш повеќе среќа од Мексико на светско. Значи, за прв пат на цело светско, примија сега голови од Англија и одма директна елиминација, еј. Значи, за тие што разбирате фудбал, има некоја логика неверојатна во ова. Но за нас другите, животот не е фер кога јас го гледам ова. Како бе луѓе во 4 надпревари изиграа, предходно ни еднаш не изгубија, сега прв пат губат, директна елиминација. Животот не е фер. Толку, тој имам да кажам. Но дорека сите се стресираат за сите можни различни сценарија на светско, животот на Халанд моментално му звучи вака. Се појави една монтажа од Халанд и Винисиус како се возат заедно, баш како во таа најпозната сцена од филмот White Chicks. И Халанд му остави коментар на Винисиус. Вели, треба дефинитивно да ја рекреира сцената, но мислам сепак дека ова требаше да биде договор да се заврши пред да заврши 2-1 надпреварат. Сепак, иако тој еден гол беше губитнички вчера за Бразил, многу е емотиван, зашто е последниот гол на Неймар на светско. Потврди и тој дека ќе се пензионира од оваа интернационална своја кариера. Значи, драма до драма, јас уште си стојам на тоа. Да не беше во Америка светското, немаше да биде вака холивудско драматично.

0: жената што направи пресвржба животите на Лара и Пајак Бела ја имавме до точно 18 по 8.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
10: 45 години, заедно со вас.
11: Пекабеско. Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.

Висока буквално само 1,50 м, а прави хитови растурас. Брина Карпентер имавме во утренско шоу со Христина. Вакви уште еден тон хитови за расонување можеш да најдеш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер на кој имаш достапни 10 радиостаници од кои можеш да си бираш. Значи се што ќе помислиш таму се сме ти спремиле веќе. Имаме една радиостаница намената исклучиво за македонски песни. Потоа имаме друга за фолк, па за македонски фолк. Имаме посебна за ексио музика. Имаме посебна радиостаница за рок музика, ако кафето не работи за тебе ова понеделничко утро. Потоа имаме радиостаница за Deep House. Да, имаме фреш и кафе за сокафенцата ова утро. Исто така имаме и една посебна радиостаница за Милениум. Песни од тие фини, златни, убави, рани 2000-ти. Знаеш зашто ти зборувам тоа дефинитивно. Зато отвори си radio.kanal77.mk. Од таму се дружиме во живо и што е уште поважно, од таму за само некоја минута активна е нашата радиопошта. Дали токму на тебе ќе ти вртиме со изненадувачка порака, тоа станува да знаеш. Претходно, Наташа Бенингфилд, Unwritten.

0: Yes, is still unwritten. Natasha Bedingfield je ima v Vera. Точно, 29 по 8.
1: Има пошта за тебе.
0: Ова е единствената радиопошта во Македонија која се грижи твојата порака да стигне баш таму кај што сакаш ти. Ова утро, нашата радиопошта е упатена за Томе. Томе, добро утро. На телефона е Христина од утринско шоу со Христина од канал 77. Имам за вас радиопошта. Единствената опција да дознаеш од кој е ова радиопошта и да се согласиш да слушнеш пораката. Сакаш да слушнеш? Чеки само да те појачаме малку. Ајде, режија да го слушаме господинот подобро. Во ред. Имате ли предпоставка од кој може да биде ова радиопошта?
2: Не знам.
0: Значи, ќе биде целосни изненадување во тој случај. Ајде да знаеме. Спремен, може?
2: Спремен, може, да.
0: Ајде.
3: Денес е твој ден, годините не се битни, ти секогаш си со мене, во добро и во лошо. Патот кој го живееме се вика живот, а во овој живот ти мојот најдобар сопруг, пријател, и ти благодарам за се што правиш за мене. Немам зборови со кои би ти кажала колку многу те сакам. Ти го честитам твојот роден ден, среќен роден ден, се најубаво. Благодарам за се што си сторил за мене. Поздрав од твојата сопруга Ане и твоите ќерки, зетовци и внуци.
0: Предпостави дека од сопругата ќе биде.
2: Да.
0: Значи,
2: благодарам многу.
0: Ова насмевка што ја слушам по твојот глас ми кажува дека сме завршили ова утро фантастична работа.
2: Да.
0: Да си ни жив и здрав. Благодарам. Да си ни жив и здрав, среќен роден ден, да ти се исполнат најубавите можни желби оваа година. Имаш нешто да ти порачаш сега и на Ани, на цело семејство што се погрижи ова да се случи?
2: Па секако, нека премногу ги сакам сите, цело семејство. И благодарам и вас за кажаната. Ете, шанса за ваква порака и зенадување. Благодарам.
0: Фала многу, Томе, за ова прекрасна енергија. Уште еднаш среќен роден ден, да си ни жив и здрав и се надевам дека ќе имаме пак следна прилика да го слушнеме твојот глас и да осуществуваме ова твоја убава енергија. Да си имаш прекрасен ден денес.
2: Благодарам уште еднаш и најте во ден.
0: Фала ти многу, исто и ти. Чао, чао. Ете, ова беше Томе, денешниот роденденот, што си доби роденденска честитка преку нашата радиопошта. Ако сакаш да искористиш нашата радиопошта, баш како што тоа го направи Ане, или сосема може би некој друг повод имаш, повели и пријави се веднаш да си резервираш следен термин за следниот понеделник на Вибер. 072-607-7777 е таму бројот. Ало, продолжение, кога веќе се разнежниме вака, може да тераме со Бионси, нели? За добро утро и среќен понеделник, ова е Halo.

0: Beyoncé во утринско шоу со Христина. Halo. Песна малку така да те потсети на тој што најмногу си го сакаш, нели? А ако мислиш дека си ја нашел својата љубов, поточно љубовта на својот живот, а не си кликнал, а мислиш дека е време да кликнеш или познаваш некој таков што веќе е време да кликне, за кратко ќе ви кажам како тој некој од вас заљубен може да си добие целосна организирана за просување од нас од Канал 77 и откако тоа за просување ќе се случи, плюс да си добиеш и ваучер во вредност од 300.000 динари за свадба од сонништата во хотел Брана град Чекочани. Ќе биде спектакуларно, меѓутоа за да ги освоиш овие нешта, ќе ти објаснам и што треба да направиш. Доаѓа муабетов за 10 минути од сега.
1: Утринско шоу со Христина на Канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
8: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Лит Radio Maximum.
13: Hitovi na Maximum. The morning light is turning blue. Don't you wish your girlfriend was
1: Sela? Makes me feel like a killer. Kanal 77.
13: Samo hitovi.

Мама, мија, ова која ќе ти текне дека пак е понеделник, ама добро, што му сме заедно и ова утре ќе преживееме, нели? Туку, има ли тука заљубени, уште нека лекнати пред љубовта на својот живот? Или може имаш таков син, братучет, комшија? Време е едно подсетување, река сега е вистинската шанса да се клекне, зашто Канал 77, на еден од вас, ќе му организира запросување. Што се случува? Ке се пријавиш со својата љубовна приказна кај нас на Вибер на 072-607-777. Ке ни раскажеш, отприлика, накратко, како сте се запознале, колко време сте заедно, што се случувало, како звучи таа ваша убава љубовна приказна. И ако влезеш во финали, порасно бидеш избран да го добиеш ова запросување, во моментот кога ќе го слушнеме тоа да на твојата сакана, ќе си добиеш и ваучер од неверојатни 300.000 денари за свадба од соништата во хотел Брана градче Кочани. Кој бил веќе таму, знае каква прекраснотија е тоа место, мало парче рај на земјата. Да имаш свадба од соништата таму е прилика што не треба да се пропушти. Ако се мислиш за место, тори прошет испи едно кафе, седни на ручек да видиш колку е добро. Значи, пријавувањето, колку е побрзо, толку ти е попаметно, зашто веќе пријавите стигнуваат и кругот се стеснува, конкуренцијата е се поголема, меѓутоа, сепак, смисли ово твојата љубовна приказна, повели, раскажи ни на Вибер 072-607-777 и со самото тоа стануваш официален добитник и на тоа запросување, меѓутоа и на тој неверојатен ваучер од 300.000 денари за свадба од соништата во хотел Брана градче Кочани. Дорека размислуваш како да се пријавиш, што да ни пишеш и што да ни раскажеш, ете го Хозиер со неговата романтика за твојата романтика. Take me to church.

0: With DMC Busy Honey, Show Me Love. Samo ljubav prifakjeme ponedelnički, ništa drugo. Dobro utro.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubavo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Барате сиуча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Неодолив предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
8: Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Поценка и на студено седење уште сега, зашто температурите веќе се интересни, да кажам во најмала рака. Струмица моментално со 23 степени, Прилеп 21, Скопје 23. Максимални 34 за денес, генерално стабилно време. Има некоја најава за дошт, меѓутоа ова некако гледам изолиран случај само во крајен исток од земјава и во центар на Македонија гледам дека може да има малку дошт, меѓутоа ништо страшно, ништо спектакуларно од дождов, затоа мирна глава, понеделнички, барам да се надеваме. 9.00 е време за вести, што е најново сега, слушаме од Златица Влахова.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: СДСМ со остри критики за ребалансот на буџетот. Од опозицијската партија тврдат дека владата не нуди развој, туку нови долгови, повисок дефицит, поголема инфлација и поскап живот за граѓаните.
13: Имаме и конкретни амандмани. Во делот на социјалната политика предлагаме зголемување на правото на попреченост и посебниот додаток за деца со попреченост. Повеќе пари во буџетот за социјалните услуги. Предлагаме обезбедување пари за прифатилишта на жртви за семејно наследство, зголемување на парите за демографските политики и за младите.
12: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во рамки на дводневната посета на државата Катар оствари средба со председателот на владата и министер за надворешни работи на оваа земја. Во разговорите посебен акцент беше ставен на продлабочувањето на политичкиот диалог, како и на економската и инвестицијската соработка, како значени сегменти од идните односи меѓу двете земји. Од денес се очекува зголемување на цените на бензинот и дизелот. Премиерот Мицкоски вели дека очекувањата за раст на цените се темелат на движењето на светските берзи, каде изминатата недела нафтата поскапила за околу 5 до 6%, а бензините за 2 до 3%.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
10: И со сите вас равнобудници од другата страна на етерот, што верувам дека вака успешно се справува со понеделникот. Активни сте на Вибер, тоа гледам, значи расонети, ококорени, спремни. За сите може би нови Вибер 072-607-777. Ова е местото каде што редовно си правиме муабет. Ке си правиме еден муабет таму и за 5-6 минути од прилика, меѓутоа предходно. Ева го, дечкото што секогаш така ти пее директно на душичка, што те топи во секунда. Тири Swim Silva, Mr. Know It All.

Не за чаве го нарекува Атина од најсекси дедовците. Шеги, хей, секси лейди. Ово имавме до точен момент дауна 9 минути по 9. Кажи ми, кој е тој текст од песна што си сватил дека погрешно си го пеел цел живот? Јас дојдов до едно страшно откритие за себе, дека бев на одмор минатата недела. Седам, пијам кафе, пуштено некоја радио на цел глас, ама ечи радиова. И почнува од Мадона «La Isla Bonita». И сега јас го знаев текстот, бара мислам дека го знам текстот. И сега да сватив дека почетокот нема врска со тоа како јас ја пеам песната. Ај, слушни го сега почетокот и размисли на тебе што ли се слуша дека таа пе. Еве го почетокот. Значи, во мојата глава вели Мадона «Last night I dreamt of sombrero». А мај да слушнеме уште еднаш внимателно почетокот што вели. Никакво сомбреро, никаква шапка. Значи, жена во цел живот пе «Last night I dreamt of San Pedro». «San Pedro». Какво сомбреро? Кај го најдов тоа сомбреро? Тој шешир огромен, знаете зашто зборам што е сомбреро. Не знам од кај ми излезе таа логика, ама едно нешто сватив дека целиот мој живот до сега бил лага после ова. Ништо, никогаш човек учи работи малку порацна во животот, но важно е дека треба да ги сватиш, така? Тоа е мојот лапсус. Што е твојот? Кажи ми, кој е тој текст од песна што си сватил дека погрешно си го пеел цел живот? Ајде, разслушна, многу ме интересира. Повели на Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, додека ти пишуваш на Вибер, Сигала, Heaven on my mind.

0: Shakira, eres tu. La tortura. Ова слушавме до точно веќе во секунда, 17 минути по 9. Добро утро и добре дојде. Ајде откриеме кој од нас живее живот во лага. Кој е тој текст од песна што си сфатил дека си го пеел погрешно цел живот? Ајде разслушнаме. Повели на Вибер 072-607-777. Го имам овде Бекам, не ти го знам истинското име, Бекам е подпишан. Вели, ја знаете од Гоце Арнаудов? Ајде, ајде, време е дар мар да направиме. Ја знаете, вели, сигурно, јас до вчера ја пеев. Ајде, ајде, време е сарма да направиме. Ти, пријателе, прво морам да ти кажам дека си бил гларен кога прв пот си слушнал песнава и ти се чини сарма изгледа. Ама ајде да слушнаме заедно, може да процениме дали на сите ќе ни звучи сарма. Еве го Гоце Арнаудов, слушайте.
1: Ајде, ајде, време, дармар да направиме, дармар да направиме.
0: Ви се слуша дармар или сарма?
1: Дармар, дармар правиме.
0: Види, види, не дека не си во право. Има потенцијал да звучи како сарма. Ипак, има потенцијал и ситуацијата дека си бил гладен кога си ја слушал песнава, знаеш кога ти отворам апетитот. Останатите, што ќе кажете, кој е тој текст од песна што цел живот си го пеел погрешно и на крај си сватил дека нема блага врска точниот текст со твојата верзија? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk.
2: Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
6: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка.

0: До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Гужите во сообраќајот си продолжуваат и генерално гледам многу ситуации. Гужа моментално ни Скопје, 8 септември булевар, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, имам предупредување и за радарски контроли. Прво предупредување од репортерот Тоше, вели излез Свети Николе автопат кон Штип, радарска контрола плюс проверка Кајш. Ете, внимателно. И уште еден репортерот Терен, вели радарска контрола гости Вартетова, затоа ете, бидете внимателни многу и таму. Тоше, Јован, фала ви многу за овие информации, сите останати. Немате да заборавите дека исто кон нив двајца можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, те чекам да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

дупери, не кажано, нека жаните работи, не ги оставете такви, само понеделнички барам не. Добро утро и добре дојде. Проверувам ова утро, кој од нас живеа во тотална лага? Кој е тој текст од песна што си го пеел погрешно цел живот за накрај да сватиш дека реалниот текст нема врска со твојата верзија? Ух, одиме вака. Иза, вели песната од Риана Monster, деоркара што вика Well, that's not fair, вели уствари вика That's nothing new. Нема шанси. What? Чега малку. Не, мораме да слушнеме. Значи, ако ова е на вистина така, значи, апсолутно 100% животот ми било целосно лага. Ајде да слушнеме песната. Слушате внимателно.

Znači, dobro, ceo život pevam That's Not Fair i ne je fair što tekstot ne je fair tu koje That's Nothing New i koja ќе заслушаш, особено и вака на слушалки, ситуацијата е малку подруга. Ама малку сум лута на себе, Иза. Не просветли женска, не просветли буквално. А потоа, КК, кој е ова КК? Имаме ли име? Чекайте да видам. Не, меѓутоа вели вака. Оливер Драгојевич пео погрешно цело време. Вели пеев «Љубав сам желио, не бих тако увенуо». А оригинал вели пео «Њуда сам женио, не бих тако увенуа». И се чудео, вели цело време, како не слако ово љубов бе. Ете, гледаш? Слушайте. А, не е добро, не. Не ни е баш тој идеот песната, ама еве песната. Тоа е романтиката, кога знаеш ке те допре. И ке го слушаш текстот некогаш погрешно, ама тоа е тоа. Ете, ке ти било тоа, ке ти важно дека кога тогаш, евентуално, си научила дека е сепак њуда сам женио. Како и да е, како велат американците, подобро покасно да ги сватиш работите, отколку никогаш. Better late than never, и ние така. Затоа, ете, научивме нешто ова утро заедно, а сега и ќе пееме заедно. Ќе пееме Адел заедно. Someone like you.

0: koliko sme nežný, emotívny ponedelničky a Delbešová Someone Like You.
1: Sochristina podržano od vitamínka.
0: Skúšaj si ga nič, ktoré ti kážem. Ako najúvaš za Ronaldo, myslím, deka raper od Drake odlučil da vodi protiv tebe. Se obložil vo 3 milióny dolari, deka v slušnost Португалија би изгубила во меч со Шпанија. Меѓутоа во коментарите имат пресврт на овој муабет за раперот, зашто велат дека со раперот Дрейк доаѓа една клетва, дека секогаш кога вака става некој бет, некој облог, дека секогаш е обратното од тој што тој ќе одлучи да го игра, што значи велат дека ако Дрейк се обложио против Португалија, тоа значи дека дефинитивно Португалија победува. Што значи на крај дека сепак може би прави некоја услуга на вечните фанови на Роналдо. Ама тоа само времето ќе покаже. И сега понеделнички за тебе имам ново освежување, музичко, секако. Тамара Тодоровска објави нова песна, се вика Дива. Дива е трет сингл од нејзиниот нов албум, Кука жива. На текстот и музикат има работено со авторот Коста Петров. Тоа што досега можевме расватиме од овој нов албум е дека секоја песна некако има свој посебен сензибилитет и посебна емоција, но сепак на крај доаѓаат од иста позиција на една мокина женска фигура. Како тоа звучи во подинамичен ритамот, Тамара, слушаме заедно. Ова е Дива.

0: Hymna na Site kraljici.
1: Ej, to za Site kraljici, jedno specijalno dobro utro od Tamara Туревскина и Зината Дива. Е, сега, второ добро утро од Звездите.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Ке сватиш дека премногу си се оттугил од најблиските поради обврски. Денес тоа ќе се смени. Денот ти е деветка.
4: Бик.
3: Некои упорно ги игнорира твоите потреби. Ке мораш да бидеш погласен денес. Денот ти е осумка.
4: Близнаци.
3: Искреноста кон партнерот ке те заглави. Некои работи зачувај си ги за себе. Денот ти е седумка.
4: Рак.
3: Ке сватиш дека си бил премногу толерантен кон близка личност. Ке ја смениш тактиката. Денот ти е осумка.
4: Лав.
3: Денес ке одлучиш да бидеш фин со себе, зашто животот те тестираш изминатиот период. Денот ти е деветка.
4: Девица.
3: Во љубовта ке најдеш на ќорсокак. Затоа не влегувај во полемики што немаат поен. Денот ти е осумка.
4: Вага.
3: Ке сватиш дека те чека голем трошок. Пробај паметно да играш со парите. Денот ти е осумка.
4: Скорпија.
3: Ке имаш голема потреба да си ја олесниш душата, но внимавај пред кого. Денот ти е осумка.
4: Стрелец.
3: Твоите емотивни испади денес лесно може да стигнат до шефот, затоа контролирај се. Денот ти е седумка.
4: Јарец.
3: Телото ке ти испрати црвен сигнал. Ке мораш да си земаш пауза ако не сакаш да колабираш. Денот ти е осумка.
4: Водолија.
3: Ке го жртвуваш собствениот мир само за да не избие конфликт на работа. Но тактиката денес ке ти се удри од глава. Денот ти е седумка.
4: Риби.
3: Некој ке ти побара голема услуга. Нема да знаеш кој пат да го фатиш. Денот ти е осумка.

0: издържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
0: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
10: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
11: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, студизи, срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Ова лето само

Овие високи веноти малку за добро сонување, мислам дека добро иде, да. Аха, take on me, ова слушаме точно веќе 10 минути пред 10. До овој момент, како се справуваме со понеделникот? Знаеш, никош понеделникот носи мисли, некој, не секојаш рационални, ама така да те степне нешто, си кажеш. Ей, каре сум јас, каре требаше да бирам достега. Ама, значи, без такви мисли. Еве, например, и The Weeknd, што сега го знаеме како едно од најголемите планетарни музички звезди, на времето пред да стане звезда, работа во продавница за облека, и таму ги пуштал неговите песни, никој не обрнал внимание, никој не го интересирал, никој не знал дека и тој ги прави, дека тој ги пее. Е, затоа за мотивација, како стигнал од 0 до 100, ќе го слушаме The Weeknd за многу кратко. Значи, од работање на каса до светска звезда. The Weeknd го активираме на плейлиста за многу-многу кратко, а предходно, дечкото што стана екстра популарен на TikTok и потоа неговата музика стигна на секаде, па и овде во Македонија. Главна звезда не само на TikTok, току и во душичката твоја сеја, кога ќе го слушаш, ово продолжение е Somber. За малку разнежнување ја слушаме Back to Friends.

значи песнава Растур. The Weeknd беше ова за добро утро, нека и добар ден. Ја слушавме Cry For Me. И веднаш после The Weeknd ќе се разделиме денес понеделнички, меѓутоа воставам во добро проверени раце. Јелена ќе биде со вас за продолжение од точно 10 и јас ќе ве чекам утре, пак од точно 7 за нов дејт. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е 6 јули од ова 2026. Фала ви на сите до што ми бевте прекрасно понеделничко друштво. Се надевам дека исто да важи и за вас. И се слушам утре пак. Чао! Муа!

0: одржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Јелена е тука, добар ден, 21 степен во Прилеп и на 24 во Свети Николе и Скопје. Денес се очекува претежно сончево време со мала домерена облачност, таман за фино расположение, но ако попладне си во движење, провери го први небото, затоа што понекаде ќе има услови за краткотраен порен дожд и грмежи. Летото си го покажува карактерот. Температурата денеска до максимални 34 степени. Златица е со нас со неновите информации и случувања.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: Со петарди се бранат пелагониските сточари од мечките што им ги десеткуваат стадата. Поради неможноста слободно да го пасат добитокот, бараат укинување на пашарината и помош од државата. Затоа што, како што велат, не можат сами да се справат со наездата од мечки.
12: Се вардиме само петарда, нешто ваму таму и тоа е што ќе се брани друго. Ако ти е среќа да преживиш, ќе преживиш. Ако те најди, ќе те јади и тоа е. Че ова е зачестено секој ден. Набрачат ти во драгарино внатре, во шталата му влезе. 6-7 овци му ги опакосе.
13: Бараме од министеро најмалце како помош да му ги тргнаат пашарината, зашто не можат слободно тие да ги пасат овците. А имат загуби секој ден по 2-3 овци. Луѓето со петарди се бранат во шоне самите.
11: Со изведување на материјални докази од обвинителството, денеска продолжува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Обвинителството, како што е најавено, треба да презентира листензија телефонска комуникација, со што од материјалните докази предложени од обвинителството ќе остане уште изведување на градежно мештачење и произнесување на вештите лица. Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска треба да ја продолжи расправата по предлогот за изменување и дополнување на буџетот за 2026 година во второ читање. Ова е трет ден од општата расправа во матичната собраниска комисија, пошто ќе продолжи со амандманска расправа.
14: работно време со Јелена.
10: Добар ден, нова работна недела, нов понеделник и нова шанса дена да го почнеме со фине музика и уште по-добра расположение. Ако веќе си на работа, добре дојде. Ако заглави во сообраќај, ќе ти правам друштво до целта. Она што е најважно, понеделнички, да се дадеш први љубов на себе, а потоа и на другите.
14: Ова лето, слушај гласно.

0: Miley Cyrus, не подсетије дека сите сме растеле и сме грешеле, сме учеле, ама от тоа сме станали посилни, нели? Used to be young беше на 13 по 10.
1: Работно време со Јелена.
0: Денес е меѓународен ден на бакнежот. Едно е сигурно, не заслужува се бакнеж. За кратко, овде, во работно време со Јелена, ке се преслушаме. Кого или што никогаш не би бакнал? Сладка.

0: Понеделник денеска, 6 јули, меѓународен ден на бакнувањето е. Ние одиме во обратна насока. Кого или што никогаш не би бакнал. Личност некоја може да биде предмет, храна, некоја навика, ситуација, се што виднеш ти паѓа на памет. Јас, например, никогаш не би бакнала мачка. Кога ќе помислам само што се ловат и пота тоа го јадат. А ти? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Кого или што никогаш не би бакнал?
1: Работно време.
2: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија, за здрави генерации.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Сакате вашиот

санацијата. Возиш и ти во моментов тогаш, каже дали има некаде застој, сообраќајна незгода, полициска контрола, радар може би. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: samo hitovi preslušuvame na kanal 77 i to ponedjelnički. Što slušame sljedno? Houdini dođe na Dua Lipa, no prethodno za site unije koji što go obožuva doždot i kako se spravuvat posle nego Nada Talevska. Posle doždot za kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги ком Богданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги ком Богданци.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

Gojema pa go nema, ili je ima pa ja nema. Eto za tijeličosti Pedua Lipa. Tudi je imame v rabotno vreme sem Jelena. Jaz imam jedna zadača, da si gi pozdravam oni koji što se grižat za najmalite, za našite najslatki, to je vodilčeva. Oni koji što se grižat za dobrata ishrana na dečinjata vo veseli cvetovi delčeva. Една огромна, огромна благодарност што мислите за иднината на Македонија. Тука е и Лазар, кој не слуша од Италија. И, секако, тука ми е Вики, чиј татко баш се грижи за оние кои што се најмали и кои што се од Делчева. Имајте убав ден сите и бидете понатаму на радио, на твоето омилено радио.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ола Дунявме во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Работно време.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Утрото на еден диджеј е инспирација. Ноќта – кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the Mix.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Веќе убаво се чувствува летето на 22 степени во Струга, 26 во Штипина, 24 степени во Скопје. Сонцето е главниот играч денеска со мала до умерена облачност. Ако планираше да завршиш некој обврски надвор, сега е добар момент. Попладне, на некои места можно и краткотрајно невреме со дожд и грмежи. Максималната температура денеска ќе стигне до 34 степен. Да провериме што се случува денеска. Златица прави преглед на актуелностите.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Се поголеме бројот на панични напади и анксиозност предизвикани од високите температури и промената на крвниот притисок. Доктор Елена Карева Пиловска, одитната медицинска помош, за Канал 5 вели дека во вакви состојби треба да се избегнуваат кафето и алкохолот, а вниманието да се насочи кон дишењето.
6: Да се повлечат на мирно и тивко место, да гледаат, слушаат, допираат, да се дефокусираат, да се трудат да не хипервентилираат, да се сосредочат на дишењето, да вдишуваат низ нос 4 секунди, да издишуваат 6 до 8 секунди и да ги избегнуваат стимулантите како кафе, алкохолни пијалоци, да пијат повеќе течности. Хидратацијата помага и мозокот и телото да се хидрира.
5: Протестите во Албанија продолжуваат на улиците на Тирана поради планиран туристички проект од група инвеститори. Протестите кои започнаа како противење на проект поврзан со зетот на Доналд Трамп прераснаа во протести во кои демонстрантите бараат оставка од албанскиот премиер Еди Рама. Граѓаните тврдат дека целиот процес се спроведува без транспарентност, наведувајќи дека претходните проекти биле водени на сличен начин. Супер тајфунот Бави ги погоди Маријанските острови, стратешки одбрамен центар на САД во западниот Тихи океан. Беа регистрирани катастрофални деструктивни ветрови до 290 км на час, со прогнози за налети до 346 км на час. Жителите беа предупредени да побараа за солниште.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден. Да му дадеме на понеделникот малку повеќе ритм и да покажеме дека и првиот работен ден може да биде убав ден, или? Добре, дојде.

Benson Boone беше на радио. Јас сум Јелена, а ти слушаш Работно време на канал 77. Класичен понеделнички специјал на влез во Скопје, 30 минути тргни застани, како да се вози во slow motion. Ти благодарам, Николче, за информацијата. Се надевам дека веќе е расчистено. Ако уште си таму на тој потек, трпени и полека, ако имаш опција, може би алтернативен правец ке спаси време и нерви. Доколку пак имаш информација дека веќе е расчистена гужвата, пиши го на Вибертоа 072-607-7777. Од оние хитови на радио, минус и плюс. Лозана и два бона се тука.

0: Dance with Somebody, mám do diálky me razmrdať malku predchodno, keď ti dozvolím malku, da si zgubíš v mysli, to je so taká nižšia vokálna Taylor Swift. The Fade, Ophelia, dojde za krátko na rádio.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanál 77.
2: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi natprevari. Navivačka euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno. Od igra do pobjeda. Samo so Megavin. Jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
3: V-Milk 100% mlijeko. Sirenje i kaškavalo prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk. Mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
4: Se bara zlatna ribka. Kje ja najdam? Ке ја најдам.
5: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се. Само во сетек. Омилен ми е за техника.
6: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
6: А спални?
5: Велеа Хоум.
6: Куини?
5: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Градско Скопје. Ова го јавува Бурче, мојот репортер од терен. Ако се задволен, биди моите очи на пат, пиши каде има застој, полициска контрола или радар. За информацијата на време да стигне и до другите кои што се вклучени во сообраќај во моментов. Пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат.

2010. годината за хитот на Мандо Диао. Ние сме во Охрид на 24 степени моментални. Здраво друштво! Замисли го тој охридски ветер што те влече на кај Албанија, ти си без елек на педалинка. Сега, без ваков елек за спасување нема ни качување на пловила. Искрено, кога последен пат виде некој во педалинка со елек, најголемиот удар е забраната за скокање. Тоа беше и целата поента на изнајмувањето, нели? Се одалечуваш каде што е чиста водата и глубиш олимписки скокач. Сега, собствениците на педалинки мора да те надгледуваат. Како точно ќе изгледа тоа, не знам. Останува да видиме како ќе изгледа целата таа ситуација. Е, сега има и дел за алкохолот. Веќе нема пивце на педалинка. Собственикот е должен да процени дали ти си под газ пред да ти ги даде педалите. И ова мислам дека ќе биде најинтересниот психолошки тест на плажите. А ако случајно досега си се нашел во ваква ситуација или си видел ваква ситуација во Охрид, пиши на Вибер на 072-607-777. Баш ме интересира како се снаоѓаме таму.

0: George Michael na rádio. Freedom е хитът от 1990-та. Мексико гореше, домаќинот плаче, за надпреварот ще смени историјата на мундијалот. Деталите за четвртфиналето доаѓаат од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Англија влезе во четвртфиналето на светското првенство. Во невидена драма го елиминира тимот на Мексико со 3:2. Силна бура со обилни дождови и грмотевици го погоди Мексико Сити неколку часа пред почетокот, што ја натера ФИФА да активира безбедносен протокол. Понизе контрадикторни извештаи, почетокот на надпреварот на крајот беше одложен за 1 час. Предходно, Норвешка со 2 гола на Халанд, гурна Бразил и со победа од 2:1 го продолжува настапот на мундијалот. Македонската машка кошаркарска репрезентација ја заврши првата фаза од предквалификациите за пласман на Евробаскет од 2029 со максимален ефект, откако вчера триумфираше на гостувањето во Луксембург со 80-66 и со 6 победи во исто толку надпревари убедливо го освои првото место во групата А. Втората рунда од предквалификациите за пласман на Евробаскет од 2029 започнува на 27 август. Ели Фелмас, според сите најави, повторно ќе биде ставен на трансфер листата на Лајпциг. А според последните спекулации, големи се шансите тој да се врати назад во Калчо Лигата. И тоа како член на Ювентус. Преговорите се веќе почнати, а Лајпциг ја одредил и цената за Ели – 15 милиони евра. Од Ювентус за сега немаат испратена понуда, но се најавува дека формулата ќе биде слична на она на Наполи од минатото лето. Неколку милиони евра за позајмица со клаузула без задолжителен откуп.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782729901.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Осоговско 1 кг за 339 динари. Нутела сладолет 245 мл за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 мл за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
9: Ова лето. Само

0: Робин Шулц и неговото проштивање на звучници, ама некако многу тешко ни оди да си пустиме што сме заборавени понекогаш. Робин Шулц со Prayer in C во работно време со Јелена Бешан.
1: Канал 77.
0: Во меговите кога се будиш со заборавеност, со оние моменти кога бараш нешто да запишеш или некоја друга алтернатива за полесно да ги помниш работите, дојде кралицата со така фин, убав глас, те фаќа за рака и вели...

0: Jedna web strana. Spojke radio stanici. Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
1: Открио петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
7: Само во Сетек, само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
8: Генерацијски придизвик полн сумеурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк, важни са младите.
0: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Температурите полека одат кон својот денешен максимум. 22 степена во Ресен, 27 во Струмица и 26 степени во Скопје. Очекуваме претежно сончево време со мала до умерена облачност, но попладна атмосферата може да стане малку понемирна, па локално можни се порен дошти грмежи, а ако планираш да изгледаш некаде надвор, добро е првен да се подготвиш и за мало летно изненадување. Па да речеме, чадор би било сосема доволно да имаш за секој случај. Максимум од температурен денеска до 34 степен. Следува краток преглед на денешните случувања. Ја слушаме Златица.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Во текот на изминатото денонокие регистрирани се вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои според Центарот за управување со кризи, еден активен, еден е под контрола, а останатите се изгаснати. Активни пожари има во Обштина Струмица во Новосело. Под контрола е ставен пожарот во Обштина Кавадарци, а изгаснати се пожарите во Сарај, Пехчево, Штип, Теарце, Брвеница, Македонски Брод, Приле, Пресен, Старонагоричане, Куманово и Велес. Директорот на ДЗС Стојан Чангелов апел до граѓаните да не се пали оган на отворено во текот на летото, ниту за чистење дворови, ниту за палење стрништа, ниту за скара. Во Анкара се воведени засилени безбедносни мерки во пресред на самитот на лидерите на НАТО кој ќе се одржи утре и задутре. Градските власти спроведуваат посебен режим на обезбедување и сообраќај со цел непречено одржување на настанот. Според турската државна агенција Анадолија, за безбедноста ќе бидат ангажирани околу 70.000 припадници на безбедносните сили, од кои 55.000 се полицајци и жандармерија. Бројот загинати во двата силни земјотреси што пред околу 1,5 седмица ја потресува Венецуела, се искачи на 3342, покажуваат официалните податоци објавени денеска. Председателот на Националното собрание на Венецуела соопшти дека околу 16740 лица се повредени, а повеќе од 17000 останале без своите домови.
0: Работно време со Јелена.
10: Денеска се бројат малите победи. Завршена убрска, испиена кафе и добра песна во вистински момент. Добре дојде, јубав ден!

Молоко. Sing it back. Во работно време со Јелена. Добар ти ден. Да те подсетам. А ако планираш да се запросиш саканата, сега имаш можност со помош на канал 77 добиваш организирано запросување и тоа во хотел Брана Градче, Кочани. Кога ќе ти каже да, добиваш ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче. Треба да се пријавиш со твојата љубовна приказна на 072-607-777 на Вибер.

0: Pussycat Dolls ги преслушуваме. Донча е хитът, кой го слушавме понеделнички на радио. Пишува Дамјан, во моментов не слуша од туристичко место во Албанија. Вели дечки, уживам во музиката и ако сите оние што планирале да дојдат на одмор на Јадранско море, можат на вистина да се подготват за една топла, фина морска вода. Е, сега што е работава? Јадранското море, вели Дамјан, буквално се вжешто во овие денови. Според оно што го кажува, температурите на водите се значително над просек за овој период од годината. Дори на некои места се приближува до рекордни вредности за Медитеранот. И во разговор со мештаните, вели, морето е топло како никогаш досега и тие самите се изненадени. Па ако планираш летување на Јадрано, очигледно те чека вистинско пријатно летно изненадување. Не само надвор, туку и во вода.
1: Работно време.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
9: Еден диджей и еден микс.
10: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. DJ Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Уште има колона и задржување на влезот во Скопје и тоа автокоманда во правец на центар. Колоната е 2 километри. Инаку, задржувањето е поради дефект на камион. Огромен застој има таму. Ако можеш да користиш некој алтернативен правец за влез во Скопје, тогаш тоа би било најдобра идеја, за да не заглавиш како и мојот репортер од терен што е во моментов, Јане. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
14: Канал 77.

Prej ne bo zajedno s Shakira v rabotno vreme, so Jelena. I odkako sega malku se razmrdavme i bivme i do plažite, naprimer, na во Барселона, па се прошетавме покрај некоја убава плажа на Јадрана, ајде сега да се вратиме малку на тениските терени и да ти добавам ситуација дека можеш и ти исто како Ѓоковиќ да бидеш Starboy. Инако тој се пласираше во Гособи рекордот на Федерер и се пласираше во четвртфиналето на Вимблдон, а ти, ако си доволно упорен како него, на вистина можеш да бидеш Starboy како Daft Punk и The Weeknd.

0: Etova ti je za totalno opuštenje. Da li voziš vo momentov, da li može bi si izlaza na pauze, konačno imaš malko vreme za sebe? Aperture ova. Harry Styles na 34 popladne. E, ги знаеш оние песни кога си ги пееш постојано, ама всушност не ги пееш правилно. Ова беше муабетот утринава со Христина.
1: Ја знаете од Гоцар Нудов? Ајде, ајде, време е дар мар да направиме. До вчера ја пеев. Ајде, ајде, време е сарма да направиме. Иза, вели песната од Риана Monster, дел каде што вика Well, that's not fair, вели у ствари вика That's nothing new. Нема шанси. What? Чегама?
0: Е, немој да дозволиш јутре да испуштиш ваква енергија од 7 до 10. Така си го сетираш денот.
2: Работно време.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роденден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
0: Лето до максимум.

0: Денка и теа ги слушавме со Амайлија. Ова беше на 4:13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
7: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Температурите полека одат кон својот максимум. Во моментов 23 степени во Берово, 28 во Велес и 27 во Скопје. Сонцето понатаму доминира со мала домирена облачност, а максималната денеска температура ќе се искачи до 34 степен. Во текот на попладнето, на одделни места се очекува краткотрајна нестабилност, ќе има порен дожд и грмежи. До тогаш, многу течности, малку сенка и ако можеш, избегнува подолго излажување на сонце. Да слушнеме од Златица што има ново, ги собра најактуелните информации.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
11: Со средства од Европската банка за обнова и развој ќе се гради автопатот Скопје-Блаце. Денес во владата беше подпишан договорот за грант. Ваквото инфраструктурно решение ја носи Македонија чекор напред кон Европската унија, истакна евроамбасадорот Михалис Рокас.
12: Ко зацврстува местото на Северна Македонија во Европската транспортна мрежа, ја подобрува поврзаноста во Западен Балкан, обезбедува подобра транспортна поврзаност, а со тоа и поголема регионална соработка и поблиска интеграција со Европската унија. Ќе продолжиме да работиме заедно за да изградиме модерна современа инфраструктура, да ја зацврстиме регионалната поврзаност, но и да го забрзаме патот кон Европската унија.
11: Шумските пожари продолжуваат да беснеат низ Јужна Европа, принудувајќи илјадници жители да ги напуштат своите домови. Најкритично и понатаму е во југозападниот дел на Франција, каде голем пожар досега зафати околу 4600 хектари. Пожари се активни и во Португалија, Шпанија и Грција, каде заедно уништиле повеќе од 19000 хектари земјиште. Во масовен напад на руските сили врз Киев загинале најмалку 11 лица, додека 46 се повредени, меѓу кои има и две деца. Според украинските медиуми, меѓу жртвите и цело семејство. Телата на мајка, татко и нивниот син биле пронајдени под урнатините на една разурната стамбена зграда. Спасувачките екипи продолжуваат со потрага по преживеани.
2: Канал 77.
10: само. Работно време.
2: Со Јелена.
0: Што е првото нешто што ќе му го кажеш на некој што 3 часа си го барал во паника, а тој цело време мирно се седел со друштво во кафич? Те текнува на случката од Албанија од минатата недела, затоа правам муабет. За неколку минути ги слушаме реакциите кои што би ги имале после таа, после тој поглед на саканата личност како се ужива на шанк. Добре, дајде.

Google-ul sam vratio po 97-ta sa Iris. I to ponedelnički. Што е првото нешто што ќе му го кажеш на некој кој панично се го барал 3 часа, а тој во тоа време се бил со друштво во кафич? На плажа во Шинджин, Албанија, се случуваше вистински филмски трилер. 3 часа го барале во море, сите мислеле дека се удавил. На крај, супругата си го нашла во кафиле со другарите. Сега, замисли го ти тој момент кога незиниот страв се претвора во чист, неконтролиран бес. Од една страна е среќна што е жив, од друга страна сакаш лично да го пратиш во морето. Јас конкретно ништо не би кажала, само би чекала вистински момент, не со иста, туку со многу појака мера да вратам, посилна, многу полоша. За да види како, инако не може да свати, ништо сум поминала јас. Сега ми треба твојата искрена реакција, па пиши на Вибер на 072-607-777. Што е првото нешто што ќе му го кажеш на некој кој панично се го барал 3 часа, а тој си бил со друштво во кафич?

0: Gwen Stefani i Akon i pravija društvo do 17 po 13 so The Sweet Escape. Што е првото што ќе му го кажеш на некој што панично си го барал 3 часа? И конечно го наоѓаш во кафич на кафе со другари. 072-607-777 на Вибер, вели Весна. Ова, вели, не сум видел, ова емот не ми беше гајле во моментот. Е, да, баш така. Ова е несериозност. Тука е Христина, вели, ја само би го погледнала и би рекла, а зашто воопшто и постоиш на светот? Е, ова малко сурова ми звучи. Ама да, навистина е лоша во паника да бараш некој тој да се релаксира, да се ужива. Чил, што ќе кажеш ти? Што е првото што ќе му го кажеш на некој кој после 3 часа панично барање го наоѓаш во кафич со другари? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Која е та?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на брзината на движење, Рената Јавова за радарска контрола, и тоа на влезот пред Гевгелија. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите во сообраќајот, во движењеци, па забележуваш застој, полиција или радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

година. Енрик Иглесиас го слушаме. Во работно време со Јелена. И си правиме муабет на тема што е тоа прво што ќе му го кажеш на некој кој го бараш панично 3 часа, а после тоа го наоѓаш во кафичка ако се седи со другарите. 072-607-777 на Вибер. Вели Сашко, ништо не кажувам. Лева, десна, лева, десна и во вода да види малку бањаре. Може малку повеќе ќе види бањарот, кај да знаеме. Барем тоа што мислела госпожата од приказната дека се удавил. Океј, за тие што исчезнуваат мистериозно, без никаква најава и без трага, та многу добро го разбират Clean Bandit и A7S. И токму тука се со едно фино, убаво песниче, кое што има фин ритам. Everything but you.

0: 勉強は。What about us? В работно време са Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Англија влезе во четвртфиналето на светското првенство. Во невидена драма го елиминира тимот на Мексико со 3:2. Силна бура со обилни дождови и грмотевици го погоди Мексико Сити неколку часа пред почетокот, што ја натера ФИФА да активира безбедносен протокол. Понизе контрадикторни извештаи и почетокот на надпреварот на крајот беше одложен за 1 час. Предходно, Норвешка со 2 гола на Халанд гурна Бразил и со победа од 2:1 го продолжува настапот на Мундијалот. Македонската машка кошаркарска репрезентација ја заврши првата фаза од предквалификациите за пласман на Евробаскет од 2029 со максимален ефект, откако вчера триумфираше на гостувањето во Луксембург со 80-66 и со 6 победи во исто толку надпревари убедливо го освои првото место во групата А. Втората рунда од предквалификациите за пласман на Евробаскет од 2029 започнува на 27 август. Ели Фелмас, според сите најави, повторно ќе биде ставен на трансфер листата на Лајпциг, а според последните спекулации, големи се шансите тој да се врати назад во Калчо Лигата, и тоа како член на Ювентус. Преговорите се веќе почнати, а Лајпциг ја одредил и цената за Ели – 15 милиони евра. Од Ювентус за сега немаат испратена понуда, но се најавува дека формулата ќе биде слична на онаа на Наполи од минатото лето. Неколку милиони евра за позајмица со клаузула без задолжителен откуп.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Тиакалто, Сека и Богевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебел Ви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
11: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
12: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
13: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
14: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
15: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Young Daddy Aria се здружија и на оној класик од Aria му даваат нов зачин. Очи ангелски беше ова во работно време со Јелена. И ако веќе се спремаш да излезеш, земи на сосебе radio.karon77.mk, 10 различни радиостаници за секое расположение по нешто и за секое друштво по нешто. Од таму на само хитови. Слушаме нешто што мириса на сјај за усни и подсетува на ретро диско. Bruno Mars е на радио со I Just Might.

0: situacije. Še i zajedno sa Keš. Mood Bešova na 3 pred 14. I ovdje je kraj na denišnjom dodruženje vo rabotno vreme sa Jelena. Ti posakovam ubovi prijedno popladne angela, veke je podgotvena, a nije se slušame utre povtorno vo 10.00. Glavi nadgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska Sekuloska, produkcija Kanal 77, deneska ponedelnik, 6. juli 2026.
1: Ko je toj tekst od pesna što si shvatio da pogrešno si go peo cijel život?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Jo znajete od Gucer Nudov? Ajde, ajde, vreme je dar mar da napravime. Do včera ja pev. Ajde, ajde, vreme je sarma da napravime. Iza veli pesmata od Rihanna Monster, deo kada što vika well that's not fair, veli u stvari vika that's nothing new. Nema šansi. What? Čega malo?
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
3: Додека траја фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден, друштво. Се надевам дека сите имаме резервни мајци во автомобилите. Оти сонцето денеска не планира баш да не пушти од топо. Дека во Македонија денеска имаме максимални 35 во најава и моментално 31 степен во Штип, 25 Струга, 31 Скопје, ама и најава за врнежи од дожд и не време попладне. Време за вести. Да слушнеме што има ново да каже Златица. 3-4. Ајде.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Измените на изборниот закон и остануваат блокирани во собранието. Останува да се види дали денес кај има нов обид за постигнување договор. Во меѓувреме, од ВМРО-ДПМН ја обвинуваат дека СДСМ поради страф, а Апасиев за повеќе пари го блокираат изборниот законник.
15: Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број, затоа што кај ни владе страф за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја подржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораз на следните председателски избори. Од друга страна пак, Апасиев и Левица и покрај тоа што добија прифаќање на своите предлози во делот на финансирањето на изборните кампањи, тие не го потпишуваат договорот за да се представат пред јавноста како партија со која нема преговори.
14: Политичките партии во Босна и Херцеговина денеска го имаат последниот рок до Централната изборна комисија да ги достават кандидатските листи за општите избори, што ќе се одржат на 4 октомври. По проверката и потврдата на кандидатурите, официалните листи ќе бидат објавени до 20 август. Милиони луѓе се придружија на погребната поворка во Техеран денес, за да го придружат телото на покојниот врховен водач Ајатолах Али Хамнеи до светиот град Ком. Објавија денес иранските медиуми. Организаторите очекуваат поворката да трае 10 до 12 часа по рута од 10 километри.
13: Здраво друштво, понеделничко дружење 6 јули денеска. Добар ден во друштво на хитот кој го има жената со најзборуваната свадба во моментов и едно од најголемите на сцена во моментално. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Eva.

Sam Smith, Calvin Harris. Desire, ja slušam za ponedelničko feel good raspoloženje. A kje držime ritam sa čovekov koji održa privatan koncert za anglijskite futbaleri na svjetskoto prvenstvo. Vo baza, vo sat. Ed Sheeran. Shape of You. Песната која што да не беше Деспасито во 2017-та ќе беше хит број 1 на светско ниво. Ама е беа прво Оливија Дин, Мен Ај Нид. Здраво!

0: with the shape of you. И хит кој понеделников го прави feel good, барем вака кога Вики ќе слушна Shape of You. Е, од полнок нека ние се среќа. Дизелот поскапува за 2,5 денари, бензините за денар. Ова е новата информација од регулаторна, а како се вози из Македонија, како е на границата. Ај сега ќе провериме. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва на Блаце, Богородица има колонија, ама некако се движат, така да не е толку страшно. Што се однесува до гужвите, не се надморни скупјани, може да се глави на булевар Илинден, 8 септември, Никола Карев, Гоце Делчев. Имаш ли ти на дополнување за тоа каде има гужва, радар, застој? Никоја информација која може да ни помогне на сите кои возиме во друштво на канал 77. Еде ти опција, биди репортер од терен, тој е ви што се случува на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Becky Hill, Disconnect, vă pupă, ne s-a angela.
1: Три работи, подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска, ја знам дека според астролозите и нивните толкувања, на практично пароидите што се венчаат во јули, често се опишуваат како поромантични, пострастени и поавантуристички настроени. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знам дека Неймар вчера си замина од светското со гол. Е, вечерва истата судбина може да го очекува и Кристијано Роналдо. Португалија игра против Шпанија и ако биде елиминирана, многу ми набелат дека ова ќе биде последниот мундијали за Роналдо. Во стилот една генерација се збогува од теренот. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, дека дојди тој понеделник кога ќе можеме да купееме тоа што

0: Ocean League.
1: Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC?

0: The Chainsmokers gjithushëma. Në 36 për qëtirin a esës, bravo. Zalju bëllisi. Dhe në për njerë është slučajno niko e romantično za prosuvanje. A može da se pukujem i nije po tvoj ospon. I jedno što ke ti pomognem v organizacije na zaprosuvanje to, drugo što možeš da dobiješ i do 300.000 dinari za svadba v hotel Brana Grabče Kočani. Много лесно и едноставно, а како ќе ти разкажам за кратко, затоа остани во моето друштво.
1: Кој е тој текст од песна што си сватил дека погрешно си го пеел цел живот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ја знаете од Гоцар Наудов? Ајде, ајде, време е дар мар да направиме. До вчера ја пеев. Ајде, ајде, време е сарма да направиме. Иза... Вели песната од Риана Monster, делот каде што вика Well, that's not fair, вели у ствари вика That's nothing new. Нема шанси. What? Чега малко.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Нема шанси. What?
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Езултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
2: Ја своим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, деценија работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Ефитех.мк.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
14: Ова лето.
0: Слушай гласно.
14: Одискрисам се.

Понеделнички со само хитови. И тоа ше проески за нас. Месечина. Само кажи да. Кажи да. Подржано од хотел Бранеградче. И момент кога многу лесно и едноставно можеш ти да се вклучиш, ако си заљубен, ако планираш тука изненадување за прасување на твојата девојка, да ти помогнеме ние да биде тоа најоригинално што може да биде. И тоа со помош од хотел Бранеградче Кочани. А ситуацијава е следна. Колку по-емотивна приказна имаш за твојата љубов? Можеш да ни ја раскажеш на Viber 072-60-77-77, зашто твојата љубовна приказна е посебна, например. Ни раскажуваш во аудио, а ние ти помагаме во организацијата за запросување. И во моментот кога ќе кликнеш на колено, а таа ќе каже да, добиваш ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Бранеградче Кочани. И па иде можност за една убава љубовна приказна да се круниса на ваков начин. Само побрзај и раскажи ја на Вибар. Во аудио на 072-60-77-77. И толку лесно и едноставно и пулсо стануваш анонимен.

0: Before You Go na kanal Sidom Sidom ovoj ponedeljnik, kako petak. Колега Баша заменува си ги вели, ај, чао Ангела, супер, убав викенд имаш пред тебе. И јас таква, еј, фала! И после ми тикнува, абе, друштво, понеделник е денеска. Ај, поздрав на сите на кои што понеделников име како петок. Одима со уште хитови за една ептенонака романтична од IQ, најдобар. Ама, прво да ги слушнеме најновите вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
7: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
11: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево сега за сега со максимални 36 во најава и малку живот барем таму каде што има некој изверце или водичка. Седеќи подруго е на 26 степени моментално во Охрид, 32 Дуирин, 29 моментално Скупја и најава за грмежи, врнежи, невреме. Попладне, 15 часот е. Ајде да ги слушнеме на новите вести од Златица. Што е ново и актуелно сега?
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Мицкоски не се откажува од изборен грабеж. Гласањето по пошта е само новиот обид за манипулација. Обвини денес на пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска.
14: Откако свати дека не може да го протне шверцерскиот начин за електронско гласање на диаспората без никаква контрола, сега се обидува со некакво гласање по пошта. И повторно без никаква контрола и гаранција за почитување на слободната волја на граѓаните. Нов модел и можност за изборни манипулации и нерегуларности. Сада сама не е против диаспората да гласа. Диаспората гласа и сега. Но сме против начин на гласање кој не обезбедува сигурност, транспарентност и заштита на изборната волја.
13: На денешниот брифинг со новинарите, собранискиот спикер Афрем Гаши потврди дека на 13 јули е закажана седницата за реконструкција на владата, која ќе трае два дена, а новите членови ќе се гласаат поединечно. Општата расправа за ребалансот на буџетот пак ќе трае до 8 јули. Ребалансот треба да се најде на седница на 23 месецов. Приведени се двајца осумничени за вчерашниот пожар во напуштениот објект во Киселавода. Од МВР информираат дека двајца жители на Скопје се лишени од слобода под сомнение дека вчера предизвикале пожар во напуштен објект на булеварот Македонија во центарот на градот. Во интервенцијата за гаснење на пожарот, еден пожарникар се здоби со повреди, а оштетени беа и две противпожарни возила.
0: Здраво, друштво! Читам сега резултати од анкетата дека голем број од нас македонци ако поддржуваат ограничувањето на пушењето цигари на јавен простор. Сега нели не само во затворен, туку баш малку пошироко. И нормално сега тука доаѓа момент пушачи виес, не пушачи расправи. Ама за да смириме и да направиме ситуација во малку по-позитивен и забавен аспект, велам да направиме список со реченици или ситуации, што истовремено може да се ги изговори и пушач, и непушач, и истовремено баш таа реченица или тоа нешто им ја крива косата на двајцата. Јас сум во силот, се враќам за 5 минути, а тие 5 минути прекањето го чекаш за 20. Која е таа реченица или изрека што истовремено може да ја крене косата и на пушач и на непушач? Вибер 072.

Ed Sheeran v tretja brzina. Veš nekako kreva energija, ne li? Sobosni smo si, da so ova. Na 11 po 15, zdravo. Велам анкета покажа дека голем број од македонцива се едногласни во тоа дека треба да се ограничи пушењето цигари на јавни места. Дебатите тука меѓу пушачи и не пушачи секогаш се разговорува. Велам да ја смириме топката и на забавен начин, онака да создадеме една листа со реченици и ситуации што истовремено и пушачи и не пушач може онака да го изведат од так. А мене прво нешто што ми падна на памет беше во стилот и се враќам за 5 минути. Тие 5 минути ги чекаш едно 15, 20, некој уши 30 минути. Особено ако си пушач, па не ли се заборовиш надвор и се размолбетиш. Ај не мора да си пушач, па да заглавиш или да излажеш во стилот. Е, идам за 5 минути, а на крајот те нема, не знам колку. Мики е добар, пишува. Аман ли бе, пак ли? Во стилот као пушач пали нова цигара и швајца една по една. А не пушач, прво ќе направи нешто што знае така да не изиритир. Или перо, кај да пушат у клозет бе, срамота, срамота. Ево, баш и двосмислено може да звучи перо. Имаш ли некое надополнување со реченица и ситуација во која што баш истовремено нека пушач и не пушач може да се изнервираат? Да биде забавно. Вибер 072 60 77 77.

0: Karolina. Ovo srce zna, evo popodne s Angela. Lajsmen da radio.kanal77.mk. Mesto kada imaš 9 playeri, bukvalno za sviko je raspoloženje od tebe. Klikaš, puštaš, slušaš, uživaš. Ono što tebe ti go pravi den od feel good. Da ne kažemo što ti imamo na raspolaganje tamo. Klikaj samo radio.kanal77.mk i uživaj vo ono što je na raspolaganje.
1: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607

0: podržano od Max Strumica.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор. Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Кужви колони моментално само на Блацен. Е сега Богородица не ми отвора камера, не можам баш да со сигурност да кажам каква е ситуацијата таму, ама дојра не празно, Кјафа, Сан, Меджитлија, Табановци. Сега за сега тука гужви нема. А ако си на место кој што има гужва, собракена незгода, радар контрола, знаеш дека овие информации не се добро дојдени, па ете, можеш некому да помогнеш ако ги споделиш со нас на Вибер. 072-60-77-77 не ја бројат. Среќен пак!

0: Hamburger slušamo na kanalu 77 i produžujeme su nešto što ni dava baš letan vibe od Ufenbach Head, Shoulders and Sun, to sama prvom.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva работа што вчера не денеска, знаме дека читам на интернет за една нова летна препорака за сите што сакаме нешто поразлично. Рина е Худен. Плажата кај Шингин во Албанија се опишува како долга песочна плажа, природни дини, бич барови колку ти душа сака, за висонце што вреди да се доживе. Од Скопје околу 3,5 часа со автомобил и многу помалку чекање на граници, да не се лажеме. Сега, ако некој веќе има вакво искуство, нека ми пише на Viber 072-60-77-77. Дали баш препораките се вакви какви што ги читаме на интернет? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека психолозите велат оти самото планирање на одмор може да ни го подобри расположението уште преди да отидеме на летен одмор. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека конечно после долги најави и чекање, Тамара Тодорска ни објави Дива. Ова е трет сингл од низиниот нов албум, кој ќе биде визуелен, Кукла жива. И паже некако брза, динамична, плетна песна, ама да не ја опишувам, еве ти малку да ја слушнеш и да ја доживееш на свој начин.

This is the life. We're gonna sleep tonight. Ponedeljničko druženje. Angela tuka, zdravo društvo. Baš pred malku prijateljka mi isprke video kako ne zoni včera pak se vilo oro. Imao dori pleh muzika. Svijelom, kogu samo je naporan moment od koja treba da čekaš na granicu. А после читам утринава имало страшна гужба буквално од двете граници. Богородица е в зони била спојни од толку многу автомобили што имал. Велам, дайте совет, идеја како да се убие досада кога чекаме на граница или никада на друго место. Од моје лично искуство, она што среќа навреме го спримев, беше Squid Game цела сезона. И така успев едно 3-4 епизоди да си изгледам додека гужва да помине. Ако имаш и ти некоја идеја и корисен совет, сегуваш добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77 77 Канал 77.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Ронибет Струмица.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
15: Минт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
16: Лето до максимум.
17: Хитови

0: Can't get you out of my head.
1: Kylie Minogue, samo hitovi. Особено добро ни доаѓаат кога чекаме на граница, нели? Баш видов снимка од утринава како имала колона која ги поврзува в зони и Богородица, а вчера луѓево за да можат да издржат толку чекање на граница, дори и плих музика се викнале. И Зоран сега ми се уклучил, муабетов били за влез во Македонија на зони 1 час, сега чекав на Богородица, поминав за 5 минути. Значи, ова е пред 50 минути ситуација. Кога го прашав, добро без оке, како издржа? Е били, епа, канал 77 е тука и среќа ситуацијава се спаси. А Цвета, били, луѓе може да си преспијата, додека сте во гужва на граница и така многу побргу ќе помине целава гужва и чекање, па нема многу да се нервозираме. И да, ова е добар совет од Цвета со оглед на тоа дека јас сум од категорија што знае така да си приспие гужва и возење. Ама ако си од категорија на некој што стварно не може да спие во автомобил, дефинитивно ни треба нешто плюс. Ако имаш идеја, или што правиш ти, еве, кога главиш во гужва на граница, например, кога треба да чекаш, можеш да споделиш на Viber 072-60-77-77, па нели, да дадем идеја некому кој што доправо треба да оди на одмор и доправо треба да гази и глави на граница. Во меѓувреме, хитовски продолжуваме вака. Со One Republic. I'm worried, ќе ја скомбинираме со Where is my husband?
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray.
2: Канал 77, само хитови.

0: One Republic. Samo hitovi. I moment koga vike se spremame za doma. Barem oni koji što ne se na odmori i tjedanska работa.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besmenila se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси. Со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Се бара златна рибка. Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
7: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
8: Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Јули, жежок месец, топо, и некако дан нормално е да ни се тупи ѓонот од патиките на асфалтот. Искрено се надевам дека до 17 никој нема да има потреба баш да излезе и да го топи на овие жештини надвор. И кога баш сенката ни е луксус. Гледаме некои фотографии, например, во Делчево, дека веќе и врне, а моментално е 25 степени, 26 Прилеп, Скопје 29, 34 максимални беа најавени за денеска и не време во поподневниве часови. 16 часот, време да се информираме и да слушнеме што е ново. Златица ќе каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Неопходна е поголема државна поддршка за спас на земјоделството од климатските промени. Реагираа земјоделците. Велат, начини за справување со штетите постојат, но се прескапи.
13: Може би тука би можело да се направи нешто, нели, као помош од државата или од проекти, некои, нели, европски проекти. Меѓутоа пак тоа тешко иде, затоа што малце имаме и недоверба за да обработиш почвата, да ставаш муч фолија, нели, со тој, со тие банкови нешто треба се направи, значи треба многу убава обработка на земјата, значи фризирање, треба механизација, фактички, што за нас земјоделците тука во Македонија малце тоа скапа инвестиција и тука сме многу хендикепирани.
12: 40% помалку жртви во сообраќајот со системот Безбеден град. МВР соопшти дека системот веќе покажува значени резултати во подобрување на безбедноста во сообраќајот и модернизација на полициското работење. Податоците покажуваат дека во периодот од февруари до јуни годинава, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е намален за 40%. Од 55 жртви во истиот период лани на 34 оваа година. Председателот на Собранието Африм Гаши ја поддржува идејата за електронско гласање, доколку се овозможи идентификација на гласачите и тајност на гласањето. Тој ги повика координаторите на пратеничките групи да се обидат да ги надминат различните ставови и да постигнат компромис за изборниот законник.
0: Здраво, друштво, време за дума и време за уште еден хит кој верувам ќе го пееме онака на глас. Минус и плюс.

Ted McRae, Tiesto, 10:35, ponedelničko druženje. I dneska imam oceni go ponedelnik od 1 do 5, ama sladolet ediš. Пошто е суштината? Јули е месецот кога, у ствари, не многу сладолет се јаде генерално, а понеделник па се уеш као во стилот сладолет, што се топи пред да стигнеме дома. Ете така, сликовито опишено. Сеја велам, ајде да го оцениме понеделник од 1 до 5 со ситуација што ни се случи, како ја почнавме неделава, ама со тоа што би дале и вкусно сладолет во пилот. Еве, мојот е милка срчатела понеделник, затоа што, да не се лажеме, се ми оди како што треба и затоа давам 5 од 5. Како тргна твојот понеделник? Да го оцениме со ситуација, ама и со вкусно сладолет што може да го опише понеделникот. Вибер 072-60-77-77. Не е комплицирано, едноставно е. Само понеделник, кец, двојка, тројка, 4-5 или милка сладолет, затоа што ми е пресладок денот. Ајде да ве слушнам.

0: Olivia, din? So easy. Samo hitovi i go ocenuvame standardno ponedelnik so ocena od 1 do 5. Ама денеска имаме Сладолет Edition. Значи ситуацијава е да му дадеме оцена на понеделников според тоа што ни се случуваше, ама и да го споридиме со вкус на сладолет. И сега, мојата идеја беше во стилот, јас му давам 5 од 5 на понеделников и со Милка страчатела понеделник, затоа што никако се ни оди од рака денеска. И на списоков Маја ми се запиша која даде 4 од 5 на понеделник со сладолет од карамела. Ама и малку потрошени нерви од нервоза, затоа има 4 од 5. Или Данијел, мојот тргна како расипан сладолет цел ден на терен. 1 од 5. Оу, ноу, Данијел. А Сашко, били една голема петка. Супер ми е, иако има многу работа понеделнички. А сладолет е па ванила со карамела, полиена со течна чоколадо. Ням, ням, ням. Леле Сашко. Добар избор, да не се лажеме. Каков е твојот понеделник од 1 до 5 со оцена и според тоа како денов и неделава ти почна, каков вкус би имал сладоледот? Ајде на Вибер. 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Жено од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, ПК Беско.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02-30-91-484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. si koja je nedala po 20.000 dinari, a na krajot glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexcredit.mk. Flex Credit, pari za sekogo.
13: Flex Credit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
0: Гужва моментално во Скопје, мост Гоце Делчев во двете насоки, исто и на улица 11. октомври кон Кисела вода, барем од она што ти јас го забележав. А ете, можеш и ти да ми кажеш што конкретно се случува на релација каде возеш и никому да помогнеш. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Elena i Lambe. Najdobro do svega i svoje jedno prašanje. Može bi nikomu treba da pišeš Where are you now? Inspiracija od Kalum Scott, samo prvo. Podržano od Jean Mitref Klinik. Прва работа што вчера не денеска ја знам дека според астролошките толкувања сите што прават свадби во отикот на јули се онака поавантуристички настроени и поромантични парови. Втора работа што вчера не денеска ја знам дека Неймар вчера се замина од светското со гол. Е вечер изгледа иста судбина и Кристијано Роналдо ќе го чека. Дека Португалија игра против Шпанија, ако биде елиминирана, многу ми навела дека повеќе биде последен мундијал и за Роналдо. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека дојде и тој понеделник кога можеме да го пиеме тоа што Игор Джамбазов го напиша, а Дарко Грозданов.

0: Дали ќе ме сакаш? Сладкаристика пајак. Е да, сладкаристика, идва и чекаме во живо на 2 август на Билјани извори во Охрид да го слушаме. А конкретно тука и ова ќе сакаме да го појачаме. Закршење срца, стварно сум специјалиста. Витам листа, пак на крајот ја сум иста. Антонија Гиговска, специјалиста целосно за многу кратко. Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуја ефтино.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
11: Талдејкара за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
16: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

Lady Gaga, Мрдавака, понеделнички на канал 77. А јули, месец на сладоледот. А денес не оценуваме стандарт понеделник или од 1 до 5-ок. Току покрив оцена, ставам и каков вкус би имал сладоледот според тоа како ни помина денот. Еве, да видиме што се најде на нашево сладолед понеделничко мени. Данијел, 1 од 5, били расипан сладолед, цел ден сум на тера. Моника Двојч, сладолед со смоко. Зашто? Па заглавила на работа, сигурно петка нема да даде, не или Мони? Сашко, 5 од 5. За него понеделник е ванила со карамел, прелијана со чоколадо, течно. А и Ангел е добар со петкава. Вели Нуел со индиско манго. Го препорачувам. Јас не сум го јадела, ама што Мангел препорачува, мислам дека после работа одма ќе пробам. И кај мене денес реков 5 од 5 со милка страчатела, затоа што тинот никако се силди како што треба, немам потреба да се нервирам и од ништо друго. Заслужена петка. Заклучок. Имаме 3 петки. 1, 2, 3, да. Едно двојче од Бони, Даниел Кетц. И според пресметката, 3,6 од 5. Значи, не е баш сладоле што ќе го бираш два пати, ама па и не е од уни што ќе го плукнеш одма од прв залак. Би рекла однака, понеделник како сладолет со три топки. Едната е фантастична, едната е таман, третата почнала да се топи, па не ќе ме да лижаме.

0: Karen Bolt, What's Up i samo hitove na kanal 77. I statistika koja bili Save City za posljednjive meseci 11.000 kazni za prezobuzenje ispratilo, što ovo me motivira da preporačam, vozi внимателно, koliko i da te nervira se okolo tebe. Sigurno nikeš da bideš del od ova statistika, ne li? Popladne na kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето и денеска, знае, јуски онака да не испражи и оно што се препорачува е да останеме хидрирани и по можност под клима некаде до 18 часот. Инако, во Радовиш, ајде ќе кажам, пријатно со 25 степени, Битола 29, Скопје 31 и 34 максимални денеска. 17 часот, еве ги вестите. Слатица ќе каже што е ново. 3-4, сега.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, а загрижувачки е тоа што се спушта возрастната граница за појавата на девијантно однесување. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски за сето вели дека неопходно е судот и центрите за социјални работи соодветно да ги извршуваат своите дејности.
6: Законот не предвидел санкција за деца под 14 години. Судот и Министерството за труд и социјална политика се овластени органи за оземање и на родителско право доколку станува збор за запуштање за негрижа на малолетно лице. Но, исто така, сум поборец и за санкции према родителите. Самото санкционирање на родителите ќе ја зголеми поврската за воспитување и грижа за малолетните лица.
5: Во обид да го намали притисокот од инфлацијата во екот на летната сезона, грчката влада постигна договор со производителите и трговските синџири за привремено замрзнување на цените во супермаркетите. Мерката ќе важи во текот на двата најфреквентни летни месеци, кога земјата бележи најголем број туристи. Во Демократска Република Конго се потврден 1561 случај на ебола, од кои 506 завршиле со смртен исход, соопшти Министерството за здравство на земјата. Генералниот директор на Светската здравствена организација изјави дека ризикот од меѓународно ширење на болеста за сега е оценет како низок, но нагласи дека состојбата бара постојано и внимателно следење.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: И Ангела тука, и хитови кои ги слушаме со Телеком до 18. И оној хит кој го одбележа светското првенство, затоа што е баш химна на мундијалот. Очакира, која повикува на акција и тоа на пет јазици.
3: Ново на Канал 77. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Ava Max, само хитови. Ги слушаме најако додека сме во градски метеж или може би веќе опуштено кон дома. И момент кога правиме список со текстови од песни кои погрешно сме ги пееле и тоа цел живот. Ево, беше тема утринава кај Христина.
1: Знаете, од Гоце Арнаудов, ајде, ајде, време е дар мар да направиме. До вчера ја пеев, ајде, ајде, време е сарма да направиме. Иза, вели песната од Риана, Monster, дел каде што вика, well, that's not fair, вели уствари вика, that's nothing new. Нема шанси. What? Чега малко.
2: Секој утро, нова авантура. На Канал 7.

0: Bon Jovi. Песна која мислам дека на сите треба да ни биде химна. Еа, читам сега по социјални мрежи, има едно место кое е само на 3,5 часа возење од Скопје и е топ место и за одмор, и за фотки, и за момент не главен во граница. Во три работи што вчера не ги знаев, денес када ќе ти кажам за која плажа и за каде станува збор. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком. Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
8: Би помислил. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме излез киче во Конохрид според дојавата на Питар. Питар, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, исподели. Секој како Питар може да ни биде репортер од терен и некому да помогна со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат! Канал 77.

0: Baš je slušaš i te asocira na sunce, more, plaža, koktelji. Dan sa konduro. Popopodne sa Angela.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva rabota što včera ne dineska je. Znamete kada se preporačuje jedna litna plaža, ništo po različno od ono što smo go vidjeli, na primjer, vo Grcija. Rana je Hedum kaj Schengen vo Albanija. Dolga pesačna plaža su prirodni dini, beach barovi. Sredi sam sve što vredi da se potne od Skopje odalečeno nekoj 3,5 km. I nešto mnogo prašina se krije okolo plažova. Pa ne znam, ako si bil tamo, evo, daj preporaka, ako ne, tebe. Ja čitam, preporačujem, pa ti odluči kaj ki odiš letovo. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека психолозите било тоа ти самото планирање на одмор може да го подобри расположението уште пред да тргнеме. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека после долги најави и чекање, конеч, Тамара Тодорска ја објави Дива. Трета песна од новиот студиски албум Кукла жива и онака баш е некако брза, динамична, летна песна, ама ајде не ја споделувам јас енергијата која имам од песнава, ќе ти ја пуштам, па ти процени сам.

0: ועוד זה מסדיר עוד The Weeknd 36 פוסטום, מה עשית? Попадем на Feel Good. Со само хитови и добро расположение, особено кога се работи втора, така ли е, Вики? Е, да продолжиме Буистри Тамбака. Са малко ретро звук. Cherry, Cherry, Лиде, дойде во цело за много кратко.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
7: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
12: Лето до максимум.

po hladnem na Feel Good. Sa samo hitovi. Na 10 je na minuti, smo pred 18 časov in ušte nekoj čas pred nova runda igra po svetsko prvenstvo. Po včerašnjata eliminacija na Brazil i Meksiko, večerva продължуваат до запудливи надпривари во осми на финалето на светското првенство. Имаме два дуели. Од 21 часот на програмата е едно европско дерби Португалија против Шпанија. Сега покрај големото ривалство, сите очи некако ги бидат перени кон Кристијано Роналдо. Ако Португалија биде елиминирана, ова би можело да биде и последен надпревар на Роналдо во дресот на репрезентацијата, што дополнително му дава некоја историска тежина на мечот. По полнок во 2 часот, силите ќе ги одмерат Белгија и САД. А за американците ова е многу повеќе од борба за четврт финале, затоа што тие се последните домакини кои останаа да играат на Мундијалот. Логот е огромен. 4 репрезентации, само 2 места во четвртфинале. И фудбалска драма која чекаме да гледаме вечерва.

0: Lose Control. Е, хитовски вака става на край на Попладне с Ангела с най-нови, най-големи хитови и практично хитови до максимум цело лето. И с Ребека в продължение. Заедно ќе ги минете овие вечерни часови, додека јас и ти да ја закажеме следната, т.е. да ја реализираме следната радиодружба, утре стандарт од 14. И тука велам главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, а денеска 6 јули 2026. Ајде, чао, друштво!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Meloid.
1: I ova leta frotiziraj se sa frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
4: Здраво, здраво. Денес ветровите е некако пријатно, нели? Баш така ни си температурите во моментов. Куманово 28 степени, Кучани 29, Скопје не слуша на исто толку 29 степени. Е, сега веќе имаме тука и некој ризик за дошт, како што гледам на места, и прилично силен, така што треба да си на штрек за тоа, че дочето во рака или при рака, евентуално ако не мораш, не издегувај никаде. Минута пред 18 часот и слушаме што е ново. Кога, каде, што се случило? Вести на денот.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Со потврдениот случај на западно-нилска треска кај пациент кој не патувал надвор од земјава, се потврдува дека вирусот екзистира и внатре во земјава. Вели микробиологот доктор Никола Пановски за Матава. Тој предупредува дека се можни и други заболени, но не се регистрирани поради лесните симптоми.
7: До сега не се имали епидемии, меѓутоа спорадични случаи има. Штомови случаи извршиле во болница, поред природата на болеста сигурно има и десетици други случаи кои поминале со благи симптоми, па не е откриено за што се работи. Многу луѓе што немаат симптоми. Така да за оваа болест, за разлика од да речеме маларија или некои други вектор преносувачки болести, денга и така натаму, е чудо што има и локално ширење.
6: Огромно мнозинство граѓани го подржуваат законот за заштита од пушење, покажува анкетата на Market Vision. Речи се 84% од граѓаните се запознаени со законските измени, а од нив 68% подржуваат да се ограничи пушењето цигари на јавни места и во угостителски објекти. Една третина од граѓаните пак се против законските измени кои веќе го поминаа првиот филтер во собранието. Околу 20 комуникацијски канали, меѓу кои веб портали, како и страници и профили на Facebook и Instagram, се предмет на истрага што ја спроведуваат МВР и АНБ. Неофицијално истрагата се однесува на сомневање дека овие канали биле користени за организирано ширење говор на омраза и поттикнување тензии преку содржини поврзани со односите меѓу Македонија и Бугарија.
4: Здраво, здраво, дечки. Ребека тука, вратена од одмор, одморена, подготвена за нашата нова дружба која почнува сега, точно во 18 часот. Ако ме прашаш како си поминав, како може човек да си помине на одмор, со одлично друштво, искрено, нема утка, кај и да одиш. А и Турција реално никогаш не разочарува. Па и да ве прашам вас да собираме впечатоци, па и да им помогнеме на тие што имаат намера да одат некаде. Беше ли веќе на одмор, каде, вреди ли да се оди таму? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. А додека пишувате, нешто што ќе ни легне одлично, значи да ја ритам вака баш за камбек во етер. Владко Лозановски.

Fáš, to slušaš Kalsium Sinum. Rebeka tuka, zdravo. Диана да слуша вака исто по подавраватен тим после одмор во Грција, додека си оди кон дома, еве мој човек. Вели, од одморот лошо беше само што кратко траеше. Веќе фали гирото, нели? Е, сега, додека ние тука си кажуваме впечатација од одмор, вистинските херои се оние што бројат денови до одмор. Издржи, нашите хитови ќе ти помогнат да избројиш и да го дочекаш тој неработен понеделник за разлика од овој. Ти си hero, баш како хитот на Енрике Иглесиас во продолжение. Твоите омилени хитови.

0: овие American Girls на Headstyles ни се понеделничко друштво. Која е таа реченица што ако ја слушнеш на прв дејт, верно знаеш дека нема да има втора? Вибер 072-60-77-77. Еве, ваква е ситуацијата. Прв дејт, се си оди таман, разговорот си тече, има некоја хемија тука и таман ке си помислиш, е од ова ке биде нешто. И тогаш личност ти изговара една единствена реченица и готово е. Се упропастува во истиот момент. Која е таа реченица? Биди си искрен, кажи ми нешто што ти е толка фред флек што одма ти го расипува и впечатокот и расположението буквално. Која е таа реченица што ако ја слушнеш на прв дејт, веднаш знаеш дека втор нема да има? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: од Алкалоид. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Ова лето, пушти гласно.

Belong Together, isto како ти канал Силно Силно. Само така се преживува понеделникот, не ли? Вечер, Слебека. Која е таа реченица што, ако ја слушнеш на прв дејт, веднаш знаеш дека нема шанси за втор? Вибер 072-60-77-77. Значи, замислуваш, седите, дејтот си тече во добра насока и само оденаш лично се изговара една реченица што ќе ти уништи ама се. Која? Моника вели, немам време сега, друга прилика. Е, тука, нормално, немаш нити време за втор дејт, така си е. Марија вели, ако каже мама да ја прашам, уф, ред флек, ред флек. Катерина вели, да ја поделиме сметката. Не дека ова нешто ветува добро, нели? А Дејвид вели, она реченица, сите мои бивши беа луди. Муабетот што ги вклучува бивчите ти е ред флек прв онака баш на листа. Ау. Еве доказ дека никогаш не требаат повеќе дејтови за да сватиш дека не ја бидува работот. Доволно е само една реченица да уништи се. Слушаш. Фан

0: Еве едно летно хитче за ноќно капење со коктелче на плажа. Дејвид Гета, Ела Хендерсон, Беки Хил, тоа е таа бомба комбинација на Канал 77.
1: Канал 77.
0: Да ти признаа нешто, имам во моментов една дилема, малку е проблем. Ако и ти имаш некоја, ги пуштам Нели и Кели, ведувам дека ќе ни ја разрешат секоја дилема. Баш овој хит дилема во целост доаѓа за кратко.
2: Кој е тој текст од песна што си сватил дека погрешно си го пеел цел живот?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ја знаете од Гоце Арнаудов? Ајде, ајде, време е дар мар да направиме. До вчера ја пеев. Ајде, ајде, време е сарма да направиме. Иза, вели песната од Риана Monster, делот каде што вика Well, that's not fair, вели уствари вика That's nothing new. Нема шанси. What? Чега мал.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
2: Одискри сонце. Дожајди сонце.

0: За спомените што ни остануваат врежени како тату. Лорин на 10 пред 7. Број еден радио. Која е цената Елиф Елмас да стане член на Ювентус? Златица ја знае.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Англија влезе во четвртфиналето на светското првенство. Во невидена драма го елиминира тимот на Мексико со 3:2. Силна бура со обилни дождови и грмотевици го погоди Мексико Сити неколку часа пред почетокот, што ја натера ФИФА да активира безбедносен протокол. Пониза контрадикторни извештаи и почетокот на надпреварот на крајот беше одложен за 1 час. Предходно, Норвешка со 2 гола на Халанд гурна Бразил и со победа од 2:1 го продолжува настапот на Мундијалот. Македонската машка кошаркарска репрезентација ја заврши првата фаза од предквалификациите за пласма на Евробаскетот 2029 со максимален ефект, откако вчера триумфираше на гостувањето во Луксембург со 80-66 и со 6 победи во исто толку надпревари убедливо го освои првото место во групата А. Втората рунда од предквалификациите за пласма на Евробаскетот 2029 започнува на 27 август. Елиф Елмас, според сите најави, повторно ќе биде ставен на трансфер листата на Лајпциг, а според последните спекулации, големи се шансите тој да се врати назад во Калчо Лигата, и тоа како член на Ювентус. Преговорите се веќе почнати, а Лајпциг ја одредил и цената за Елиф – 15 милиони евра. Од Ювентус за сега немаат испратено понуда, но се најавува дека формулата ќе биде слична на она на Наполи од минатото лето. Неколку милиони евра за позајмица со клаузула без задолжителен откуп.
3: Само хитови.

0: Слушаме само хитови на Канал 77. Нудошка чекаше 28 години и дочека четврт финале на светско. Ева ти доказ дека и за тебе има надеж што и да чекаш. Вечер на Канал 77.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритм.
2: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите не мрдна нешто многу-многу, ама и понатаму го имамо на пријатно и свежичко ветренце. Охрид 23 степени, Струмица со 29, Скопје со степен помалку во моментов 28 степени. Ако кај тебе не врне да знаеш дека шанси има, неизвестно оваа вечер може и да згрми.
5: Вечер со Радека.
4: Здраво, здраво! Нови 60 минути од нашата радиодружба за одлична енергија на крај на денот, онака баш да го завршиме понеделникот со стил. Ако си сад болан и излегуваш од кола за неколку минутки, продолжи да не слушаш и преку radio.kanal77.mk, лайв сме и таму, може да ти правиме друштво што и да правиш, каде и да си, и баш од таму сега пуштаме едно одлично хитче. Fever Dream, Алекс Уорен е ова. Oh,

na 10 po 7 na kanal 77 Stick Season. Kanal 77. Знаеш како најбрзо сме ги испразнили джебовите изминативе неколку месеци? Не по кафеани, не по одмори, туку со возење ни Скопје. Безбеден град некако не не опаметува, ми е лесно и едноставно ни ги празни джебовите, наблюдуваат камерите будно. И сега пази, дури 54.000 прекршоци се од оние што глумеле брзи и бесни низ главниот град, плюс 1000 луѓе си поминале на црвено како воопшто и да не постои семафор, а 3000 луѓе си возат со истечена регистрација, демек, ај, здравје од следниот месец. Не вреди, луѓе, држите газ на точно 50 км на час низ град. Коктелите во Страсбург се по 15 евра, ќе треба некој да ги плати. А таман додека возиш по прописи и чуваш пари за тоа, ние служиме хитови.

0: Ако се чувствуваш како да си заглавен во луп, време е да се опуштиш со само хитови, како овој на Кики Мукаетова. Се што ти треба на крај на еден понеделник е пиво или коктелче, може би вино, секако. И да си најдеш добро друштво или некому да му кажеш... Е, сега, каде да те води, тоа ти одлучи си, додека ги слушаш Калиопи и Сладката за кратко на радио. Ама, предходно, сите имаме по еден стих од песна што погрешно го пееме, нели? Ајде да видиме кои се вашите, тоа и го кажавте утринава на Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ја знаете од Гоце Арнаудов? Ајде, ајде, време е дар мар да направиме. До вчера ја пеев. Ајде, ајде, време е сарма да направиме. Иза, вели песната од Риана Монстер, делот каде што вика Well, that's not fair, вели у ствари вика That's nothing new. Нема шанси. What? Чега малко.
1: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
3: Вече.
1: На канал 77. Само хитове.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ова лето.
13: Слушај гласно.
1: Одискри сонце.
14: Дожај ти сонце.

0: Rockabye. To se ti je odlični večerni vibraciji v večer. So Rebeka? Zdravo.
1: Večer so Rebeka. Na kanal 77.
0: Сигурен си дека таа е жената на твојот живот, ама уште немаш план како да ја го кажеш тоа. Не се секирај.

Бедна сона, значи остануваш анонимен до самиот момент на запросувањето. Не чекај, пријави се, не ја пропуштај оваа прилика за прекрасна волшебна свадба во хотел Брана Градче во Кочани.

0: Слушаш канал силен, силен, супер стат, беше ова. Резервуарата Нокиска ќе го пулниш поскапо. Цената на бензините скока за 1 денар, на дизелот повисока за 2,5 денари. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
9: Ја своим морем пловим, путујем.
8: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
13: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
14: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
15: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
16: Летро до максимум.

i Chanel Monet, We Are Young na 14 пред 8. Слушаш Вечер со Ребека. За нешто повеќе од еден час имаме интересен натпревар на програма. Шпанија и Португалија се во битка за четврт финалето на Свитско од 9. Младата надежна звезда Јамал наспроти искусниот Роналдо. Интересно ќе биде, богами. Ако не ти се спие, осми на финален дуел во 2 пополно ќе имаат и Белгија и САД. Таму контроверзно. Трамп изгледа интервенирал да се укине суспензијата по црвениот карта на американскиот репрезентативец Балоган. Може ли е фейрплей? За да дознаеш ке треба да следиш, а за да се опуштиш, ке треба да слушаш хитови. Ева нешто што ке ти го затопли срцето како погледот на таа една личност. Love Somebody е тука. Морган Уолен ни носи една таква енергија на канал 77. Слушаме!

0: Dođeket, da zaokružim ova ponedelnička večer sa Rebeka. Hvala ti što biše tuk ovoj ponedelnik, vjerujem da kanal Sinu ti biše odlična pridužba za da go preživeš prvi od dena do ova sedmica, особено ако не си на одмор. Да помогнеме во тоа, тука сме утре, јас пак те чекам на дружба од 18 до 20 часа, тоа е нашиот резервиран термин во кој што се дружиме заедно и слушаме само хитови. До тогаш ти остани на оваа фреквенција и продолжи да ги слушаш нашите хитови кои што не се тука 24/7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 6 јули 2026. Чао, чао!
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607

0: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Струмка за нас, Струмка за вас. Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
9: Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
11: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Канал 77. Само хитови.

0: 7-7.
1: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Ова е Канал 77.
10: Максимум музика. Лето до максимум.
9: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
10: Канал 77. Само хитови.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.

0: производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пластифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: te, Pekabesko.
1: Кога Дино бере ресет, а ти береш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
0: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Канал 77.
1: Ова лето.
2: Слушай гласно.
3: Yo, what's up, guys? This is Bugel.
1: Канал 77.

0: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebel V. По повод нашиот роденден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман, многу изненадувања и подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел V и прославете заедно со нас. Мебел V, квалитет на кој му верувате.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Во секое време, на секое место. Кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Канал 77. Максимум музика. Знам ти